Detta är en sång om min far. Detta är en sång om min far. My father was with me at the concert at Folsom Prison. My father is 75 years old now, and I'd like to dedicate this song to him.